0: Fux FM. Depois dessa velhinha, uma bem novinha.
1: La la la la la la la la la. Yeah, yeah, yeah. La la la la la.